आरिरत्नधातमः रत्नधातम इति रत्नधातमः य इन्द्राय इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुः वचोयुजेति वचहायुजा ततक्षुर्मनसा।

मन्त्रा ऋजुयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजुयव इति ऋजुयवाः ऋभवो विष्टी विष्ट्यक्रत अक्रतेत्यक्रत संवाह वो मदासः मदासो अग्मत अग्मतेन्द्रेण इन्द्रेण च मरुत्वता मरुत्वतेति मरुत्वता आदित्येभिश्च च राजभिः राजभिरिति राजभिः उदत्यम् चञ्चमसम् चमसन्नवम् नवम् त्वष्टुः त्वष्टुर्देवस्य देवस्य निष्कृतम् निःकृतमिति निःकृतम् अकर्त चतुराः चतुरः पुनाः पुनरिति पुनाः तेनाः नो रत्नानि रत्नानि धत्तन धत्तनत्रिः त्रिरासाप्तानि आसाप्तानि साप्तानि सुन्वते सुन्वत इति सुन्वते एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्ययेति सुकृत्यया भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

तयोः तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नी इन्द्राग्नी शुम्भत इन्द्राग्नी इतीन्द्राग्नी शुम्भता नरः नर इति नरः ता गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नी प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नी ता इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नी एह इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नी सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नी रक्षाः इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नी शर्मा इन्द्राग्नी इति इन्द्राग्नी शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातहायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विनावेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथीतमोभा रथितमेति रथित

कशा मधुमती मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती अश्विना सूनृतावती सूनृतावतीति सूनृतावती तया यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्र रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् किरण्

देवता पदम् पदमिति पदम् अपान्नपातम् नपातमवसे अवसे सवितारम् सवितारमुपा उपस्तुहि सुहीरिसुहि तस्य व्रतानि व्रतान्युष्मसि उष्मसीत्युष्मसि विभक्तारम् हवामहे विभक्तारमिति विभक्तारम् हवामहे वसोः वसोश्चित्रस्य चित्रस्य राधसः राधस इति राधसः सवितारम् नृचक्षसम् नृचक्षसमिति नृचक्षसम् सखाय आनि आनि निषीदत सीदत सविता सविता स्तोम्याः स्तोम्यो नु नुनाः न इति नः दाता राधांसि राधांसि शुम्भति शुम्भतीति शुम्भति अग्ने पत्नीः पत्नीरिहा इहावः आवः वह देवानाम् देवानामुशतीः उशतीरुपा उपेत्युपा त्वष्टारम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये आग्नाः ग्ना अग्ने अग्न इहा इहावसे अवसे होत्राम् होत्राय यविष्ठ यविष्ठ भारत।

0: धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवी वेति दिवि इव चक्षुराततम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जागृवांसाः जागृवांसस्सम् जागृवांस इति जागृवांसाः समिन्धते इन्धत इति इन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम् ॐ
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

योनिरसि सुसस्याः कृषिस्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा आपाह्यज्ञः सः आस्य यज्ञस्योदृचाः व्रतं कृणुत।

अग्नेत्वज्ञे सुजागृहिवयज्ञे सुमन्दिशीमहि रक्षा आनो अप्रायुच्छन् प्रबुधे एनः पुनस्कृधि पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्चक्षुः पुनश्रोत्रम् आगात् पुनः प्राणः पुनारात्मा म आगाद्वैश्वानरो अदब्धस्तनूप

शिरेण विनश्यन्ति त्वामतो वारयाम्यह यथैव राजभृत्यानां राजा शास्तैव नापरः तथैव शिवभक्तानां शास्तासौ परमेश्वरः। वसिष्ठ उवाच स एवं तर्जितस्तेन भगवान् विवृते क्षणः कालो भृशं रुषेत्याह ग्रसन्निव जगत्त्रयम्। काल उवाच किं वात्र बहुनोक्तेन पश्य मे विक्रमं बलं सपातु त्वां महादेवः यस्य दासोऽसि साम्प्रतम्। वसिष्ठ उवाच तेनैव गर्जता राजन्न कालेनासौ महामुनिः ग्रस्तुं हठात् समारब्धः राहुणैवं यथाशशी इति। स्वभक्तयातनां सोढुमक्षमः भगवान् शिवः लिङ्गात् प्रादुर्बभूवेत्याह लिङ्गातथ समुत्तस्थौ मूर्तिमान् परमेश्वरः इति। कालस्य ताडनेन भगवान् मार्कण्डेयं ररक्ष इत्याह गर्जन्मेघ इवोदग्रं हुङ्कृतेन स तत्क्षणात् उद्धृत्य पादकमलं प्रजहार भुजान्तरे पादप्रहारचकितः दूरे मृत्युः पपातः इति। कोपाविष्टं तं भगवन्तं स्तुत्यातोषयामास मार्कण्डेयः इत्याह दूरे पतितमालोक्य कृतान्तं भीषणाकृतिं मार्कण्डेयोऽथ तुष्टाव तेन स्तोत्रेण शङ्करम् इति। अस्मिन्नध्याये मार्कण्डेयकृतं शिवस्तोत्रम् अवधेयं तद्धि तेन कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। तद्भक्त्या प्रीतः भगवान् शिवः तस्मै दीर्घमायुः प्रायच्छत् इत्याह आयुःप्रादादपर्यन्तम् अनेकप्रलयावधि मार्कण्डेयो महातेजाः देवदेव प्रसादतः अमृतत्वमनुप्राप्य ददर्श प्रलयान् बहून् इति। मार्कण्डेयकृतशिवस्तोत्रपारायणेन भाषणमिदं समापयामि। मार्कण्डेय उवाच रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितम् भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम् भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् देवसिद्धतरङ्गिणीकरसिक्तशीतजटाधरम् चन्द्रशेख

परम संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति कालकण्ठं कालमूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशं ऋषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अनन्तमव्ययं शान्तं अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वसिष्ठ उवाच मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।

तयोः तयोरित इत्स्तोमम् स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि ता सोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसतेन्द्राग्नि इन्द्राग्निशुम्भत इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शुम्भत नरः नर इति नरः ता गायत्रेषु गायत्रेषु गायत गायतेति गायत ता मित्रस्य मित्रस्य प्रशस्तये प्रशस्तय इन्द्राग्नि प्रशस्तय इति प्रशस्तये इन्द्राग्नि ता इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि ता हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपा सोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतय इति सोमपीतये उग्रा सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपा उपेदम् इदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षाः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्मा इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ॐ ॐ प्रातर्युजावि प्रातर्युजेति प्रातायुजा विबोधय बोधयाश्विनौ अश्विना वेह एह इह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् अस्य सोमस्य सोमस्य पीतये पीतय इति पीतये या सुरथा सुरथा रथीतमा सुरथेति सुरथा रथीतमोभा रथितमेति रथितमा

कषा मधुमती मधुमत्यश्विना मधुमतीति मधुमती अश्विना सूनृतावती सूनृतावतीति सूनृतावती तया यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षतम् मिमिक्षतमिति मिमिक्षतम् न हि वाम् वामसि अस्ति दूरके दूरके यत्र यत्र रथेन रथेन गच्छथः गच्छथ इति गच्छथः अश्विना सोमिनाः सोमिनो गृहम् गृहमिति गृहम् हिरण्यपाणिमूतये हिरण्यपाणिमिति हिरण्यपाणिम् ऊतये सवितारम् सवितारमुपा उपह्वये ह्वय इति ह्वये सचेत्ता चेत्ता देवता देवता पदम् पदमिति पदम् अपान्नपातम् नपातमवसे अवसे सवितारम् सवितारमुपा उपस्तुहि सुहीरि सुहि तस्य व्रतानि व्रतान्युष्मसि उष्मसीत्युष्मसि विभक्तारम् हवामहे विभक्तारमिति विभक्तारम् हवामहे वसोः वसोश्चित्रस्य चित्रस्य राधसः राधस इति राधसः सवितारम् नृचक्षसम् नृचक्षसमिति नृचक्षसम् सखाय आनि आनि निषीदत चीदत सविता सविता स्तोम्याः स्तोम्यो नुनाः न इति नः दाता राधांसि राधांसि शुम्भति शुम्भतीति शुम्भति अग्ने पत्नीः पत्नीरिहा इहा वह आवह वह देवानाम् देवानामुशतीः उशतीरुपा उपेत्युपा त्वष्टारम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये आग्नाः ग्ना अग्ने अग्न इहा इहावसे अवसे होत्राम् होत्राम् यविष्ठ यविष्ठ भारतीम् भारतीमिति भारतीम् वरूत्रीम् धिषणाम् धिषणाम् वह वहेति वह अभिनाः नो देवीः देवीरवसा अवसा महः महःशर्मणा शर्मणा नृपत्नीः नृपत्नीरिति नृपत्नीः अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम् अच्छिन्नपत्रा इत्यच्छिन्नपत्राः सचन्तामिति सचन्ता इहेन्द्राणीम् इन्द्राणीमुप उपह्वये भये वरुणानीम् वरुणानीम् स्वस्तये स्वस्तय इति स्वस्तये अग्नायीम् सोमपीतये सोमपीतय इति सोमपीतये मही द्यौः द्यौः पृथिवी पृथिवी च नः न इमम् इमम् यज्ञम् यज्ञम् मिमिक्षताम् मिमिक्षतामिति मिमिक्षताम् विप्रतान्नाः नो भरीमभिः भरीमभिरिति भरीमभिः तयोरित इद्घृतवत् घृतवत्पयाः घृतवदिति घृतवत् पयो विप्राः विप्रारिहन्ति रिहन्ति धीतिभिः धीतिभिरिति धीतिभिः गन्धर्वस्य ध्रुवे ध्रुवे पदे पद इति पदे स्योना पृथिवी पृथिवी भवा भवानृक्षरा अनृक्षरा निवेशनी निवेशनीति निवेशनी यच्छानः नः शर्मा शर्म सप्रथाः सप्रथ इति सप्रथाः अतो देवाः देवा अवन्तु अवन्तु नः नोयताः यतो विष्णोः विष्णुर्विचक्रमे विचक्रम इति विचक्रमे पृथिव्याः सप्त सप्त धामभिः धामभिरिति धामभिः इदम् विष्णोः विष्णुर्वि विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदम् पदमिति पदम् समूढमस्य समूढमिति समऊढम् अस्य पांसुरे पांसुर इति पांसुरे त्रीणि पदा पदावि विचक्रमे चक्रमे विष्णोः विष्णुर्गो

0: धारयन्निति धारयन् विष्णोः कर्माणि कर्माणि पश्यत पश्यत यताः यतो व्रतानि व्रतानि पस्पशे पस्पश इति पस्पशे इन्द्रस्य युज्याः युज्यः सखा सखेति सखा तद्विष्णोः विष्णोः परमम् परमम् पदम् पदम् सदा सदा पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयाः सूरय इति सूरयाः दिवीव चक्षुः दिवी वेति दिवि इव चक्षुराततम् आततमित्याततम् तद्विप्रासः विप्रासो विपन्यवाः विपन्यवो जागृवांसाः जागृवांसस्सम् जागृवांस इति जागृवांसाः समिन्धते इन्धत इति इन्धते विष्णोर्यत् यत्परमम् परमम् पदम् पदमिति पदम् ॐ
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

अग्ने त्वज्ञे सुजागृहि वयज्ञे सुमन्दिशीमहि रक्षा आनो अप्रायुच्छन् प्रबुधे एनः पुनस्कृधि पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम् आगात् पुनः

ज्ञपानिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वाहा प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमानुप्राणीः चन्द्रन्त्वा चन्द्रेण क्रीणामि शुक्रम्।

भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणम् शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम् क्ष्वेडनीलगलं परश्वधारिणं मृगधारिणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणम् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमं भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परम् संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमावृतं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वैयमः रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति कालकण्ठं कालमूर्तिं कालाग्निं कालनाशनं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति अनन्तमव्ययं शान्तं अक्षमालाधरं हरं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणं नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति वसिष्ठ उवाच मार्कण्डेयकृतं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति सत्य

ध्यानाञ्जनेन समवेक्ष्य तमप्रदेशम् भित्वा महाबलिभिवीरीश्वरनाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति ये पादपद्महते शिवते कृतार्थः भूदारतामुदवहाद्यत इद्यपद्दपेक्षया श्री